0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noći pamte.

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
2: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
1: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT Grupacija.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuti

beznadnost i polako samo kroči. Čarovne su ljepe.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje. Obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062-102-069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,90. 55. Ugaona garnitura Laura 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: ADK DOO Novi Travnik. Zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
5: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
1: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
1: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
1: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba. Yeah.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Kolektivni godišnji odmor u Općinskom sudu Travnik traje od jučer i do 14. augusta. Za vrijeme odmora stranke ne mogu ulaziti u zgradu suda izuzev u slučajevima iz nadležnosti sudske policije po pozivu radi ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu, radi pribavljanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka prekršajnog, likvidacionog i stečajnog, radi predaj zahtjeva u ZK urede poslova i sudskog registra. Za obavljanje neodložnih poslova u sudu će raditi samo neophodan broj zaposlenih u radnom vremenu od 7 sati i 30 minuta i prijemom stranaka od 9 do 14 sati. Posthumna izložba pejzaža Osoj i Prisoj, tragično preminulog mladog umjetnika Erdoana Morankića iz Brčkog, koja predstavlja pejzažistički dio cjelokupnog opusa te izraz kulturnog pamćenja i sjećanja na njegovo umjetničko djelo, otvorena je u Sarajevskoj vijećnici. Otac tragično preminulog Erdoana Morankića, Arman Morankić, poručuje da postoje i druge njegove uspješne slike koje nisu izložene jer su ranije prodate, ističući da u svakom njegovom dijelu i dalje vidi svog sina. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 31. jula. Morankić, mladi bosansko-hercegovački umjetnik i student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, tragično je stradao u februaru ove godine u tramvajskoj nesreći u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Danas su u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 13 i 18 na jugu do 24, a dnevna se očekuje od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni Celzija. Vijesti su završene. Naredne su za 58-59 minuta.
2: Na putevima u našoj zemlji vozi se ovog jutra uglavnom po suhim ili mjestimično vlažnim cestama. Meteorolozi za danas najavljuju padavine. Vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost se na pojedinim dionicama smanjena zbog magle i niske oblačnosti. Vozite oprezno, držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Gdje god da krenuli, sretan put!

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nijonu tri preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež, saznali su potencijalne protivnike u Europi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom. A plasirali se dalje, Žijeb mu je za potencijalnog rivala odredio boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Viceprvak i osvajač Kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. I Velež će u četvrtak na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Prvi susreti trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija osma ispred Nizozemske i Meksika koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke, 12. mjesto, Hrvatske 13. dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. dospjela na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Ženska teniska asocijacija uvešće obavezno genetsko testiranje spola za sve igračice koje žele nastupati na WTA turu. Prema novoj politici o pravu nastupa u ženskoj konkurenciji koja stupa na snagu danas, teniserke će morati jednom u životu dostaviti uzorak brisa unutrašnjosti obraza, krvi ili pljuvačke, a radi utvrđivanja prisustva gena SRY koji se nalazi na Y hromosomu i povezan je s razvojem muških spolnih karakteristika. Negativan rezultat, odnosno odsustvo gena, potvrdit će pravo nastupa u ženskoj konkurenciji, dok će igračice sa pozitivnim rezultatom biti podvrgnute dodatnoj medicinskoj procjeni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Velika rasprodaja zaliha
7: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
7: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
7: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
8: Čekaju te super popusti.
7: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
9: Uštedi. Opremite dom.
7: Salon keramike Sučić.
10: Vama na usluzi. Još veća prilika.
7: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
11: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra će razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put uvode pravila za korištenje električnih romobila. Prema prijedlogu, romobilima bi mogle upravljati osobe starije od 14 godina uz obaveznu kacigu, zvučni signal i odgovarajuću svjetlosnu i reflektirajuću opremu u uslovima smanjene vidljivosti. Električni romobil bi bio definisan kao vozila čija brzina ne prelazi 25 km na sat i snagama motora 0,6 kW. Zabranjena bi bila vožnja autoputevima pod utjecajem alkohola i droga, prijevoz drugih osoba, kao i prekoračenje dozvoljene brzine. Predviđene su i kazne za nepropisnu vožnju, parkiranje i tehnički neispravne romobile. Cilj izmjena je povećanje sigurnosti u saobraćaju te usklađivanje propisa sa evropskim praksama. Općina Travnik objavila je preliminarnu rang listu po javnom pozivu za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje projekata od javnog interesa u ovoj godini. Lista je utvrđena na osnovu pristiglih prijava i kriterija definisanih javnim pozivom. Učesnici imaju pravo podnijeti prigovor do 24. jula. Nakon razmatranja eventualnih prigovora bit će utvrđena konačna rang lista koja će biti osnova za raspodjelu sredstava za projekte od značaja za poboljšanje uslova života građana na području općine Travnik. Preliminarnu rang listu možete pogledati na web stranici općine. Brojni građani Bugojna sinoć su ispred kulturno-sportskog centra priredili svečani doček BH reprezentativcu Kerimu Alajbegoviću, koji je nakon nastupa na svjetskom prvenstvu stigao u rodni grad. Alajbegović je zahvalio navijačima na podršci, istaknuvši da je pogodak protiv Katara bio jedan od najposebnijih trenutaka u njegovoj karijeri. Poručio je da je fokus reprezentacije na predstojećoj Ligi nacija i plasmanu na evropsko prvenstvo. Mladi reprezentativac iskoristio je priliku za druženje s navijačima, fotografisanje i potpisivanje dresova, a tokom prijema primio je i prigodne poklone od načelnika Bugojna. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine uvela je domaći sistem instant plaćanja koji predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji još od 2001. godine. Novi sistem omogućava da novac bude prebačen sa jednog na drugi račun za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikendom ili praznikom. Sistem će raditi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici tokom cijele godine. Iz Centralne banke BiH pojašnjavaju da banka korisnika šalje nalog Centralnoj banci koja ga obrađuje, nakon čega će se sredstva gotovo odmah naći na računu primalca. Centralna banka BiH u početnoj fazi postavila je limit pojedinačne instant transakcije na 5000 maraka. Guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović poručila je da će koristi od novog sistema biti veće što se više banaka priključi. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali su ugovor vrijedan 5,3 miliona maraka za kupovinu filter stanice Modrac i ulaganja u vodnu infrastrukturu. Od ukupnog iznosa oko 3,08 miliona će biti izdvojeno za kupovinu i prijenos filter stanice na grad Lukavac, dok je preostali novac namijenjen izgradnji i održavanju vodnih objekata. Sredstva su dio investicionog ciklusa vrijednog 40 miliona maraka za projekte vodne infrastrukture u više gradova i općina Tuzlanskog kantona. Potpisanim ugovorom u Lukavcu počinje operativna realizacija jednog od najznačajnijih projekata iz ovog investicijskog ciklusa. Cijene nafte nastavile su rasti na svjetskim tržištima početkom ove sedmice uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Barel sirove nafte Brent prvi put od početka juna premašio granicu od 90 dolara. Cijena Brenta za isporuku u septembru nakratko je porasla na oko 91 dolar, nakon čega se stabilizovala na oko 90 dolara po barelu. Od početka jula ova referentna vrijednost porasla je gotovo 30%. Rast cijena posljedica je straha od daljeg širenja sukoba na Bliskom istoku i mogućih posljedica za transport energenata kroz Hormuški Moreus, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za trgovinu naftom i plinom. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na području Srednjobosanskog kantona tokom protekla 24 sata prijavljena su tri krivična djela. U varošluku kod Turbeta policija je kod 29-godišnjeg muškarca pronašla materiju koja asocira na speed i digitalnu vagu. Protiv osumnjičenog se u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom poduzimaju zakonom propisane mjere. Bosanska ulica u Travniku sinoć je bila mjesto brojnih kulturnih i sportskih sadržaja. Posjetioci su mogli pratiti prezentaciju džuda, nastupe mladih članova Kud Borac, ženskog hora Travničanke i plesnog studija Maja, te pogledati izložbu Moja šarena revolucija autorice Mersiheš Čatić. Promovisana je Farmamed Travnička noćna utrka, dok je centralni događaj večer bio koncert Zeleta Lipovače i Tonija Jankovića. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje se očekuje kiše, pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, te moguća i pojava grada. Dnevna temperatura do 30 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 11 sati.
2: Pojačan je promet vozila na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, kako zbog sezone godišnjih odmora i velikog broja automobila na ulicama, tako i zbog sanacionih radova. Na mjestima gdje se izvode radovi, sve regulisano saobraćajnom signalizacijom, čije je poštivanje obavezno. Ukoliko planirate van granica naše zemlje, za sad nema velikih gužvi, a vi se svakako na vrijeme informišite o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Biham. Sretno!

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nijonu tri preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež, saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom, a plasirali se dalje, Žijev mu je za potencijalnog rivala odredio boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Viceprvak i osvajač Kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. I Velež će u četvrtak na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaros. Prvi susreti trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na 5. i 6. mjestu Brazil i Maroko koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na 7. mjesto, Belgija 8. ispred Nizozemske i Meksika koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke 12. mjesto, Hrvatske 13. dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. dospjela na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je 3 pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Ženska teniska asocijacija uvešće obavezno genetsko testiranje spola za sve igračice koje žele nastupati na WTA turu. Prema novoj politici o pravu nastupa u ženskoj konkurenciji koja stupa na snagu danas, teniserke će morati jednom u životu dostaviti uzorak brisa unutrašnjosti obraza, krvi ili pljuvačke, a radi utvrđivanja prisustva gena SRY koji se nalazi na Y hromosomu i povezan je s razvojem muških spolnih karakteristika. Negativan rezultat, odnosno odsustvo gena, potvrdit će pravo nastupa u ženskoj konkurenciji, dok će igračice sa pozitivnim rezultatom biti podvrgnute dodatnoj medicinskoj procjeni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1KM uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žele glasati iz inostranstva na općim izborima 4. oktobra. Prijave za glasanje poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima mogu se podnijeti do kraja dana. Iz Centralne izborne komisije pozivaju birače da provjere jesu li dostavili kompletnu dokumentaciju. U Potočarima je završen ovogodišnji proces reeksumacija tokom kojih su otvoreni mezari 48 žrtava genocida kako bi im bili pridruženi naknadno pronađeni posmrtni ostaci. Institut za nestale osobe i dalje traga za oko 900 žrtava, dok posmrtni ostaci 10 identifikovanih osoba čekaju saglasnost porodica za ukop. Koalicija pod lupom prijavila je 2 slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe, a riječ je o slučajevima koji se odnose na načelnika općine Stari Grad Irfana Čengića i Igora Dodika. Prema navodima koalicije, fotografije djece sa javnih događaja korištene su u promotivne svrhe na društvenim mrežama. Slučajevi su prijavljeni Centralnoj izbornoj komisiji, a njihov ishod se još očekuje. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine uvela je domaći sistem instant plaćanja koji predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji još od 2001. godine. Novi sistem omogućava da novac bude prebačen sa jednog na drugi račun za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikendom ili praznikom. Sistem će raditi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom cijele godine. Iz Centralne banke BiH pojašnjavaju da banka korisnika šalje nalog Centralnoj banci koja ga obrađuje, nakon čega će se sredstva gotovo odmah naći na računu primalca. Centralna banka BiH u početnoj fazi postavila je limit pojedinačne instant transakcije na 5000 maraka. Guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović poručila je da će koristi od novog sistema biti veće što se više banaka priključi. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali su ugovor vrijedan 5,3 miliona maraka za kupovinu filter stanice Modrac i ulaganja u vodnu infrastrukturu. Od ukupnog iznosa oko 3,08 miliona će biti izdvojeno za kupovinu i prijenos filter stanice na grad Lukavac, dok je preostali novac namijenjen izgradnji i održavanju vodnih objekata. Sredstva su dio investicionog ciklusa vrijednog 40 miliona maraka za projekte vodne infrastrukture u više gradova i općina Tuzlanskog kantona. Potpisanim ugovorom u Lukavcu počinje operativna realizacija jednog od najznačajnijih projekata iz ovog investicijskog ciklusa. Cijene nafte nastavile su rasti na svjetskim tržištima početkom ove sedmice uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Barel sirove nafte Brent prvi put od početka juna premašio granicu od 90 dolara. Cijena Brenta za isporuku u septembru nakratko je porasla na oko 91 dolar, nakon čega se stabilizovala na oko 90 dolara po barelu. Od početka jula ova referentna vrijednost porasla je gotovo 30%. Rast cijena posljedica je straha od daljeg širenja sukoba na Bliskom istoku i mogućih posljedica za transport energenata kroz Hormuški Moreus, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za trgovinu naftom i plinom. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u podne. Općinski sud u Travniku uvodi elektronsko izdavanje aktuelnih izvoda iz sudskog registra. Zahtjev će se podnositi putem portala bizreg.ba uz kvalificirani digitalni potpis bez dolaska u sud. Elektronski izvod bit će ovjeren digitalnim potpisom suda i sadržavat će QR kod za provjeru autentičnosti. U Turbetu su u toku sanacija i asfaltiranje lokalnih saobraćajnica. Radovima su obuhvaćeni put od osnovne škole Turbet do katoličke crkve, dionica u Šakićima i Varošlučki put. Vrijednost projekta iznosi nešto više od 62.000 maraka, a investitor je općina Travnik. Centralna banka Bosne i Hercegovine pustila je u rad domaći sistem instant plaćanja koji omogućava prijenos novca za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike. U prvoj fazi sistemu su se priključile Intesa San Paulo, Raiffeisen i Sparkasse banka, dok će se ostale banke uključivati postepeno. Najavljene su i dodatne usluge, među kojima su plaćanje putem QR koda i kasnije prekogranične transakcije. Vijesti su završene, nove su u 13 sati.
2: Na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak zbog ispitivanja mosta, mosta preko Bosne kod objekta Belijeta u Visokom, danas od 9 do 15 sati vozila povremeno saobraćaju jednom trakom u vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac u blizini. Podsjetimo i zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nijonu tri preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež, saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom, a plasirali se dalje, Žijebmo je za potencijalnog rivala odredio boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Viceprvak i osvajač Kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. I Velež će u četvrtak na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Prvi susreti trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija osma ispred Nizozemske i Meksika koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke, 12. mjesto, Hrvatske 13. dok je veliki napredak ostvarila Norveška koja je sa 31. dospjela na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Ženska teniska asocijacija uvešće obavezno genetsko testiranje spola za sve igračice koje žele nastupati na WTA turu. Prema novoj politici o pravu nastupa u ženskoj konkurenciji koja stupa na snagu danas, teniserke će morati jednom u životu dostaviti uzorak brisa unutrašnjosti obraza, krvi ili pljuvačke, a radi utvrđivanja prisustva gena SRY koji se nalazi na Y hromosomu i povezan je s razvojem muških spolnih karakteristika. Negativan rezultat, odnosno odsustvo gena, potvrdit će pravo nastupa u ženskoj konkurenciji, dok će igračice sa pozitivnim rezultatom biti podvrgnute dodatnoj medicinskoj procjeni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Bosni i Hercegovini počela je primjena strožijih kazni za obijesnu vožnju koje mogu iznositi do 5000 maraka uz zabranu upravljanja, kaznene bodove i moguće oduzimanje vozila. Saobraćajni stručnjaci podržavaju rigoroznije sankcije, ali upozoravaju da bez bolje infrastrukture, efikasne kontrole i pravovremene naplate kazni neće biti značajnijeg poboljšanja sigurnosti na cestama. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom početkom avgusta objavit će dva javna poziva vrijedna više od 20 miliona maraka. Prvi put za poticaje će moći aplicirati osobe sa stepenom invaliditeta od 50%, za zapošljavanje osigurano 12 miliona, a za sufinansiranje zapošljavanja i rehabilitacije dodatnih 8,5 miliona maraka. U Bugojnu je završeno 54. izdanje teatarskog festivala Fedra, koje je okupilo najbolje amatirske pozorišne ansamble iz cijele zemlje. Nagradu publike osvojila je predstava Kad smo mi bili u našim godinama, teatra mladih iz Bijeljine, dok je stručni žiri za najbolju predstavu u cjelini proglasio Transsibirsku željeznicu DIS pozorišta mladih iz Banja Luke. Pobjednička predstava predstavljat će našu zemlju na nekoliko međunarodnih i regionalnih festivala. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine uvela je domaći sistem instant plaćanja koji predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji još od 2001. godine. Novi sistem omogućava da novac bude prebačen sa jednog na drugi račun za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikendom ili praznikom. Sistem će raditi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom cijele godine. Iz Centralne banke BiH pojašnjavaju da banka korisnika šalje nalog Centralnoj banci koja ga obrađuje, nakon čega će se sredstva gotovo odmah naći na računu primalca. Centralna banka BiH u početnoj fazi postavila je limit pojedinačne instant transakcije na 5000 maraka. Guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović poručila je da će koristi od novog sistema biti veće što se više banaka priključi. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali su ugovor vrijedan 5,3 miliona maraka za kupovinu filter stanice Modrac i ulaganja u vodnu infrastrukturu. Od ukupnog iznosa oko 3,08 miliona će biti izdvojeno za kupovinu i prijenos filter stanice na grad Lukavac, dok je preostali novac namijenjen izgradnji i održavanju vodnih objekata. Sredstva su dio investicionog ciklusa vrijednog 40 miliona maraka za projekte vodne infrastrukture u više gradova i općina Tuzlanskog kantona. Potpisanim ugovorom u Lukavcu počinje operativna realizacija jednog od najznačajnijih projekata iz ovog investicijskog ciklusa. Cijene nafte nastavile su rasti na svjetskim tržištima početkom ove sedmice uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Barel sirove nafte Brent prvi put od početka juna premašio granicu od $90. Cijena Brenta za isporuku u septembru nakratko je porasla na oko $91, nakon čega se stabilizovala na oko $90 po barelu. Od početka jula ova referentna vrijednost porasla je gotovo 30%. Rast cijena posljedica je straha od daljeg širenja sukoba na Bliskom istoku i mogućih posljedica za transport energenata kroz Hormuški Moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za trgovinu naftom i plinom. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Travnik će od 8. do 10. oktobra ponovo biti domaćin sajma IT Reboot, jednog od najznačajnijih događaja posvećenih tehnologiji i digitalnim inovacijama u našoj zemlji. Ovogodišnje izdanje biće posvećeno ekonomiji i turizmu u digitalnom dobu, a posjetioce očekuju stručni paneli, expo i gaming zona, te IT hackathon. U okviru sajma biće održano i veliko evropsko takmičenje u robotici i umjetnoj inteligenciji, na kojem se očekuje više od 500 na učesnika iz cijelog svijeta. Amira Medunjanin održat će koncert na Travničkoj tvrđavi Stari grad 3. augusta sa početkom u 20.30. Koncert se organizuje u okviru manifestacije Dani dijaspore Travnik uz podršku općine Travnik. Organizatori poručuju da ulaznice se osiguraju na vrijeme. Cijene goriva u našoj zemlji nastavljaju rasti, a dizel je na pojedinim pumpama ponovo skuplji od 3 marke po litri. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog rasta cijena sirove nafte i nestabilnosti na Bliskom istoku nova poskupljenja mogla uslijediti već narednih dana. Trenutne cijene dizela kreću se od oko 2,90 do 3,15 maraka po litri. Toliko u vijestima, nove su 15 sati.
2: Zbog pada 3 stabla na cestu trenutno je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Busova čekaonik, a ekipe su već na terenu. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo na autocesti, a jedan smjer Lašvan-Zenica jug saobraća se usporeno voznom trakom. Zbog jake kiše koja povremeno pada u pojedinim dijelovima zemlje, apelimo na sve vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Čuvajte sebe i sve ostali učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
6: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
7: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige, koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom iz Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, CDVita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Talentovani napadač Dženan Pejčinović bit će novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor nadomak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on je debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinovića su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 milijuna eura na adresu Wolfsburga uz 3 milijuna bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 milijuna eura. Nogometna reprezentacija Španije zaradila je 51 milijun dolara usvajanjem titule prvaka planete, što je rekordna zarada u historiji mundijala. Nogometni savez Španije dobit će pomenutih 51 milijun eura od FIFA, a igračima će pripasti 45% iznosa. To znači da će svaki igrač dobiti oko 940 hiljada dolara prije oporezivanja. Argentina je osvojila 34 milijuna dolara, a Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine pripašće 12 milijuna dolara. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
7: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
8: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
9: Marija Šerifović.
8: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
9: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
8: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
9: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Predstavnički dom parlamentarne skupštine naredne sedmice trebao bi razmatrati izmjene zakona kojim bi se konačno uredilo korištenje električnih romobila. Zbog sve većeg broja nesreća i teških povreda predloženi su obavezna kaciga, minimalna dob od 14 godina, ograničenje brzine na 25 km na sat, te zabrana vožnje pod utjecajem alkohola. Cilj je što prije zaštititi i vozače romobila i pješake. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prijavu za glasanje poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima potrebno je podnijeti do kraja dana. Iz Centralne izborne komisije pozvali su birače da provjere jesu li dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Evropski centar za oluje izdao je najviši treći stepen upozorenja za dijelove naše zemlje i regiona zbog mogućnosti razvoja veoma opasnih superčelijskih oluja. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost krupnog grada, orkanskih udara vjetra, obilnih padavina, lokalno i pojave tornada. Građanima se preporučuje da prate zvanična upozorenja nadležnih službi i poduzmu mjere opreza. Vijesti su završene, nove su u 16 sati.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: Ukupna aktiva investicionih fondova u našoj državi na kraju prošle godine iznosila je 1,31 milijardu maraka. Prema podacima Centralne banke, najveći dio aktive, oko 1,27 milijardi, odnosi se na portofoliju ulaganja. Najviše sredstava uloženo je u dužničke vrijednosne papire, oko 499 miliona, zatim u vlasničke vrijednosne papire sa 474,4 miliona maraka, dok su depoziti iznosili oko 257 miliona. Ulaganja u nekretnine su dostigla 26,7 miliona maraka, a zajmovi 7,9 miliona. Iz Centralne banke navode da podaci potvrđuju kako investicioni fondovi najveći dio sredstava usmjeravaju na tržište kapitala i financijske instrumente. Na aerodromima u Bosni i Hercegovini u junu je bilo nešto više od 325.800 putnika, za 3,24% više nego u istom mjesecu prošle godine, podaci su Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH. Smanjenje broja putnika zabilježili su Sarajevski, Banjalučki i Mostarski aerodrom. Najveći broj putnika prošao je kroz Sarajevski aerodrom, oko 213.000. Jedino je Tuzlanski aerodrom zabilježio povećanje od 107,32%, a bilo je 65.610 putnika. Evropska komisija kaznila je kinesku platformu AliExpress sa 550 miliona eura zbog nedovoljnog sprječavanja prodaje ilegalnih, falsifikovanih i opasnih proizvoda. Riječ je o najvećoj kazni izrečenoj prema aktu o digitalnim uslugama Evropske unije. Komisija je utvrdila da AliExpress nije adekvatno procijenio i ublažio rizike od prodaje nezakonitih proizvoda niti osigurao efikasan sistem njihove kontrole. Istraga protiv platforme, koja je u vlasništvu kompanije Alibaba, pokrenuta je u martu 2024. godine. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Radio. Tačka ba. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Mladić iz Viteza koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod mosta Suade i Olge u Sarajevu preminuo je tokom noći na kliničkom centru u Sarajevu. Do nesreće je došlo u sudaru električnog romobila i automobila, istraga o svim okolnostima tragedije u toku. Ova tragedija dodatno potvrđuje potrebu da se što prije zakonski uredi korištenje romobila. Predstavnički dom parlamentarne skupštine naredne sedmice trebao bi razmatrati obaveznu kacigu minimalnu dobu od 14 godina, ograničenje brzine na 25 km na sat i zabranu vožnje pod uticajem alkohola. Općina Travnik objavila je konačnu rang listu korisnika poticaja za razvoj poduzetništva i obrta u ovoj godini. Potpisivanje ugovora sa obrtnicima koji su ostvarili pravo na sredstva počinje u ponedjeljak 27. jula u službi za razvoj, privredu i van privredu. Korisnici trebaju ponijeti pečat i broj protokola. Večeras u ponoć ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do sada su uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila više od 31.000 birača, dok je još oko 20.000 prijava u procesu obrade. Iz CIK-a pozivaju građane da do kraja dana podnesu zahtjeve i provjere status svoje registracije. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Na svim putnim pravcima u našoj zemlji ima gužvi, a nisu baš pogodni ni uvjeti za vožnju. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Mogući su i povremeni jači udari vjetra, kao i nailasci na odrone. Na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su na izlazu iz naše zemlje, dok je na graničnom prijelazu Gradina gužva na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. avgusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. avgusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
7: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane Igokea i Široki igraće u grupi A u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Talentovani napadač Dženan Pičinović biće novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor nadomak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pičinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on je debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pečinoviće su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 miliona eura na adresu Wolfsburga uz 3 miliona bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 miliona eura. Nogometna reprezentacija Španije zaradila je 51 milion dolara usvajanjem titule prvaka planete, što je rekordna zarada u historiji mundijala. Nogometni savez Španije dobit će pomenutih 51 milion eura od FIFA, a igračima će pripasti 45% iznosa. To znači da će svaki igrač dobiti oko 940 hiljada dolara prije oporezivanja. Argentina je osvojila 34 miliona dolara, a Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine pripašće 12 miliona dolara. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, Društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT Grupacija.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Evropski sistem za prognozu oluja, Estofex, izdao je treći ujedno i najviši nivo upozorenja za područje koje se proteže od Italije preko Južne Hrvatske i južnih dijelova Bosne i Hercegovine do Crne Gore i Kosova. Prognoza se odnosi na period od utorka u 8 sati do srijede u 8 sati po lokalnom vremenu. Najveća opasnost u dijelovima obuhvaćenim trećim nivom upozorenja odnosi se na veoma krupan grad i razorne udare vjetra. Estofex navodi da su mogući dugotrajni i brzo pokretni olujni sistemi, uključujući superćelijske oluje, koje bi se s područja Italije i Jadrana mogle premiještati prema jugoistoku Europe. Obilnije padavine mogu izazvati lokalno zadržavanje vode, plavljenje manjeg broja objekata, dok se vozačima savjetuje dodatan oprez zbog smanjene vidljivosti i vode na kolovozu. Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i gradom danas je zahvatilo područje Bugojna i Donjeg Vakufa i prouzrokovalo značajnu materijalnu štetu, posebno u poljoprivredi. Pod naletom nevremena oštećeni su usjevi, voćnjaci i bašte. Brojni poljoprivrednici strahuju da su za svega nekoliko minuta izgubili rezultate višemjesečnog rada i znatnih ulaganja. Prema prvim informacijama, vjetar je na više lokacija oštetio i nosio krovove, dok je zabilježena i materijalna šteta na pojedinim objektima. Razmjere štete za sada nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon obilaska pogođenih područja. Volonteri Crvenog križa općine Travnik učestvovali su na 11. kampu mladih koji je organizaciji Crvenog križa Srednjobosanskog kantona održan na Vlašiću. Kamp je okupio mlade volontere iz različitih dijelova kantona, pružajući im priliku za sticanje novih znanja, razvoj vještina i razmjenu iskustava kroz edukativne radionice, timske aktivnosti i druženje. Tokom kampa travnički volonteri dodatno su naprijedili svoje kompetencije iz oblasti humanitarnog djelovanja, komunikacije, timskog rada i liderstva. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. 25-godišnjak KĐ iz Viteza preminuo je nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila jučer u Sarajevu. Nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Vilsonovo šetalište Vrbanja kod Romanića, most Coade i Olge, kada je došlo do sudara automobila kojim je upravljao ETA iz Sarajeva i električnog romobila kojim je upravljao stradali KĐ. Mladić je zadobio teške povrede opasne po život, te je prevezen na kliniku za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje je preminuo tokom noći. Uviđaj su obavili pripadnici MUP-a kantona Sarajevo i sudski vještaci, a istraga o okolnostima nesreće je u toku. Državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili borave u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra, mogu se registrovati do večeras u ponoć. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do 20. jula uslove za glasanje van zemlje ispunilo je nešto više od 31.300 birača. Najviše prihvaćenih prijava stiglo je iz Njemačke, Hrvatske i Austrije. Ukupno je korisnički nalog na portalu e-izbori otvorilo gotovo 50.000 osoba, a više od 7.500 prijava još je u postupku obrade. Iz CIK-a navode da su najčešći razlozi neprihvatanja prijava bili neispravni dokazi o boravištu, neusaglašeni podaci i nepotpuna dokumentacija. Građani koji žive van BiH moraju se registrovati za svaki izborni ciklus, a predstavnici dijaspore ukazuju na složenost postupka i potrebu za jednostavnijim rješenjima poput elektronskog glasanja. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom za kupce koji se napajaju sa dalekovoda Turbe Karaula. Sutra, 22. jula, od 9 do 16 sati zbog planskih radova na zamjeni stubova dalekovoda Turbe Karaula, bez snabdijevanja električnom energijom bit će stanovnici sljedećih naselja: Arslani, Arslani Gradina, Begići, Donje Krčevine, Gornje Krčevine, Gotići Gradina, Hamamčići, Haterići, Kahrići, Karaula, Karaula Gradina, Krčevine, Ramiće Brdo, Salkice, Seferi, Selići, Skrobe, Ćosići, Ćosići Šantrić, Šešići 1, Karaula Ćosići, Didaci, Đerilovac, Gostilj, Gostilj Smet, Helde, Ukalj i Vlasovići. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Sretan put!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb grupa za novu sezonu ABA lige koja će se prvi put igrati u proširenom formatu sa dvije grupe od po 10 klubova. BH predstavnici saznali su svoje protivnike. Košarkaški klub Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane Igokea i Široki igraće u grupi A u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze po 4 najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Talentovani napadač Dženan Pejčinović bit će novi igrač Stuttgarta, prenose njemački mediji koji navode i da je dogovor nadomak finalizacije. Mladi 21-godišnji napadač zablistao je prošle sezone u Bundesligi u dresu Wolfsburga, ali njegov tim ispao iz lige. No kako se radi o velikom potencijalu i napadaču iz elitnog ranga, nije mu bilo teško pronaći klub. Pejčinović je dominirao u omladinskim selekcijama Njemačke, za koji je postigao nevjerovatni 41 pogodak u 49 utakmica, a prošle sezone u Bundesligi postigao je 8 golova. Ipak, kako on je debitovao za njemačku reprezentaciju, još uvijek postoji nada da bi mogao obući dres Bosne i Hercegovine. Pejčinovića su prozvali novi Džeko u Wolfsburgu, ali će dres ovog kluba zamijeniti za Stuttgartov. Stuttgart je poslao ponudu od 22 miliona eura na adresu Wolfsburga uz 3 miliona bonusa, dok njegov aktuelni klub traži fiksno 25 miliona eura. Nogometna reprezentacija Španije zaradila je 51 milion dolara usvajanjem titule prvaka planete, što je rekordna zarada u historiji mundijala. Nogometni savez Španije dobit će pomenutih 51 milion eura od FIFA, a igračima će pripasti 45% iznosa. To znači da će svaki igrač dobiti oko 940 hiljada dolara prije oporezivanja. Argentina je osvojila 34 miliona dolara, a Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine pripašće 12 miliona dolara. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
8: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
9: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: MTK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje, obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062-102-069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
3: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
1: Tvrđava Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Imate neki svoj kod
2: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
1: Mi imamo kod.
2: Imaj ga i ti.
1: Odlična atmosfera.
2: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
1: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
0: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Would you dance?

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.